0: da prilagođavate temperaturu u automobilu, onoj vanjskoj, i da na cilj stignete bezbjedno.
1: I putujte u dobrom društvu uz Radio Republike Srpske. 6:20, dobro jutro.